0: 76.3MHz FM モータル。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。

ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

0: 刻は7時になりました。5月2日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: ゴールデンウィーク
1: 真っただ中ですよ
0: ね。え
1: もうまだ今日ぐらいからっていう人もいるでしょうね。もしかしたら、
0: まあ、お仕事によってはね、
1: そうですね、
0: いろんな方がいらっしゃると思いますけども
1: 、まあ、もちろん関係ない人もいるでしょうしっていう
0: ね、
1: まあ、取り方によっては結構ね、うんうん、何連休10

0: 何連休みたいな休み方もできるみたいな。
1: すごいね、うん、14、16となんか、ね、休める人もいるみたいなんですけども、
0: まあ、そういう方からしたらちょっとこう、うん、真ん中でもないか、まだ休みの方が長いのかな。
1: なんか今年はね、この5月から、
0: はいはいはい、
1: 海外旅行に行くのはね、飛行機の、うん、その燃料サーチャージが値上がり爆上がりしたということで、国内旅行の人が多いっていう話ですけどね。
0: ああ、そうかそうか、そうね、いろんなまあ物価の上昇っていうのが当然旅行とかにもね関わってくるもんね。
1: ねえ、いやいやいや、本当に海外行きにくい世の中になってきましたよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、お休みでね、もしゆっくりされている方、なんかちょっとどっか出かけてたりとかね、
1: うんうん、
0: 出先で聞いてるよなんていう方もいらっしゃると思いますので、よかったらね、ゴールデンウィーク何してんのかななんてのも教えてもらえると嬉しいですね。
1: 私たちはもうどこにも行ってないですけどね。
0: 家好きですもん家がほんと好き、
1: まあ、近所にちょっと ね、
0: まあ、ね
1: フラフラするぐらいでね、
0: そうそう、お散歩するのも好きなんでね、
1: うんうん、
0: ちょっと近所周辺を、近所だけどまだ実は行ったことないようなところとかをね、そうそう、行ってみたりとかってよくしますよね。
1: 昨日もちょっとね、うんうん、今まで歩いたことのない方向に行ってみようみたいな、
0: そうですね、
1: ね、冒険をしましたけど、
0: 結構しっかりとお散歩しましたね。
1: うん、まあ、そのぐらいかな。
0: そうね、
1: うん、
0: あんまりちょっとね、どっかその大々的に旅行に行ったりとかってのは最近あんまないんですけど、
1: そうね、うん、なんか混んでるところ行きたくないみたいなね、気持ちが。
0: なんかこう、まあ、お仕事的にさ、うんうん、ほら、平日とかが休み になって ね、
1: そうね、
0: でその平日に、うん、じゃあどっか行こうかみたいなのが多いから、
1: うん、
0: いざこういうちょっとゴールデンウィークとかになるとね、人の多さにびっくりしちゃうんですよ。
1: そうね、
0: あ、そうか、世間が休みのタイミングだとこうなるのかみたいな、
1: うん、なんかそういう時はこうちょっと引っ込んでようかなみたいな ね、
0: ね、
1: お家で映画見ようみたいな
0: それはよくあります ね、
1: ね、うん、でもそれもいいよね。
0: いや、どんな休み方、うん、過ごし方でも自分自身がね楽しいなっていうんだったらそれ一番贅沢だと思いますから、
1: ね、
0: 別にゲームしてたっていいんですよ、
1: うんうん、
0: 何してたっていい、うん、ぜひちょっとね、まあ、そんな過ごし方も教えてほしいですね。
1: ね、
0: うん、
1: ぜひぜひ教えてください、
0: はい、
1: 今日のテーマはですね、うん、まあ、5月2日ということで、コツコツにちなみまして、うん、あなたがコツコツ頑張ってることというのをね、はいはいはい、お聞きしたいと思っているんですが、
0: 絶対ありますよ、
1: うん、
0: まあ、こうやってラジオをね、いつも聞いてくれてるリスナーさんっていうのはね、
1: うん、
0: まあ、そもそもそのラジオをこう聞き続けているっていうことも
1: ね、
0: ね、我々にとってすごくありがたい、ある意味でのコツコツかもしれないし、
1: あといつもメール送ってくださってる皆さんね、
0: そう、本当にね、
1: 本当
0: ありがとうございます。
1: ほんま、ありがたい
0: ね、
1: うん、
0: もうどうしてもね、この番組内で全部は紹介しきれないんですけれども、
1: うんうん、
0: でも皆さんからいただいたメールは本当嬉しいですからね、
1: はい、
0: 今後も引き続きたくさん送ってほしいなと。
1: ぜひぜひ、うん、今日はでもゴールデンウィークなので普段聞いてない人が聞いてるかもしれないので、
0: う
1: ん、まあ、初めてメール送ってみるみたいな人もね、
0: そうですね、
1: 大歓迎ですから。
0: 今まさに移動中の車の中でたまたまかかったぜみたいなね、
1: あ、いいね、うん、
0: 方もよかったら今から言うメールアドレスをすぐに覚えて、
1: はい、
0: ね、
1: ぜひぜひ
0: ちょっと難しいかもな
1: よろしくお願いします。 まあ、あと検索してもらったらね、シビルトーンで検索してもらったら出てきます。 そ、ね、そっちの方が送りやすいかもしれないです。
0: ぜひ送ってほしいですね、はい、今どこどこ行く途中だよとかね、どこどこで聞いてるよみたいなのがあったら、ね、うん、初めましても大歓迎ですから、
1: よろしくお願いします、はい。あとね、リクエストもお待ちしております。あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね、うん、
0: ぜひぜひ。
1: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: はい、
1: ラジオネームを添えて送ってください。
0: そう、もう丁寧にもう一回言っておきましょうかシビトンはね、うん、CIVITON です。
1: はい、
0: CIVITON でシビトン、で、あとはアットマークミュージックバード .co.jp です。
1: はい、
0: これちょっと今初めて聞いた人も覚えて送ってほしいですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: まあ、シビトンでメッセージ、シビルトーンでね検索するとそのホームページといいますかページ出てきますから、そこからでもねアドレスあるんで、ぜひぜひお願いします。
1: あと X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。
0: はい、
1: 今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。やっぱ初めてのメッセージ来るとテンション上がりますよね。
0: あ、そうですね、嬉しい。

お送りしたのはザ・イエローモンキーホテルニュートリノでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。について、改正に慎重な政党も含めた幅広い合意形成を優先するべきだという回答が 73% となりました。自民党総裁の高市総理大臣は、来年の党大会までに改憲発議にめどをつけたいと意気込んでいますが、世論との温度差が浮かび上がりました。イランが先月30日にアメリカとの交渉に関する新たな提案を仲介国パキスタンに提出したと国営イラン通信が報じました。内容は明らかになっていません。トランプ大統領は1日ホワイトハウスで記者団に対し、イランの新たな提案についても満足

0: 足していないと述べ、不十分だという認識を示しました。ゲーム大手のカプコンがデジタル技術を活用し、人気ゲームの世界を体験できる施設の展開に力を入れています。大阪市阿倍野区では3月、およそ20種類の遊具が並ぶ娯楽施設カプコミクス阿倍野フープ店を開業しました。人気格闘ゲームストリートファイターのキャラクターの必殺技昇竜拳にちなんだ遊具では、ジャンプの高さを競うほか、モンスターハンターのキャラクターに矢を当てるゲームも揃えました。一方、兵庫県淡路島のテーマパーク人間の森には、大阪・関西万博で延べ10万人以上が訪れた体験型コンテンツモンスターハンターブリッジを来年度をめどに移す計画です。利用者は施設内で AR 拡張現実に対応するゴーグル型の端末を着用して、火山や草原といった雄大な自然やモンスターとの触れ合いを楽しむことができます。カプコンは世代やゲーム経験を問わず、幅広い方々が楽しめるコンテンツを提供していきたいと話しています。プロ野球ヤクルトの丸山和也選手が昨日行われた DeNA 戦でサイクルヒットを達成しました。去年8月19日の巨人の丸佳浩選手以来で、プロ野球史上73人目、78回目です。球団では2021年9月18日の塩見泰隆選手以来の快挙となりました。丸山選手はサイクルヒットの達成にとても嬉しい、最高ですと喜びを語りました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。2日は低気圧が次第に北海道の東へ離れるでしょう。北海道は午前は所々で雨、激しく降るところもあるでしょう。東北は朝までは雨の降るところがありますが、雷雨になるところもあるでしょう。北日本は強い風が吹き荒れます。関東甲信と東海、北陸、近畿は大体晴れるでしょう。中国地方と四国、九州も日差しが届きますが、午後は次第に雲が増えます。沖縄は晴天、最高気温は平年並みか高いところが多いでしょう。関東から九州は夏日のところもありそうです。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてシビルトーン、5月2日の今日は5252コツコツというテーマでねお送りしております。
1: そういうことなんですよ。
0: 5252コツコツです。
1: コツコツ、うん、まあね、なんかいろいろと皆さんあると思うんですけども、
0: そうですね、
1: こちらねピンクのフルーティーさんからいただきました。はいはい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。今日のテーマ、災害非常時用のタンス預金を貯めています。
0: あー、偉い。
1: 硬貨は小袋に分け、お札はファイルに入れ、うん、いつでも持ち運べるようバッグにまとめています。偉いね。
0: コツコツと、まあだからちょっとずつ貯金としても貯めていってっていうことなんでしょうね。うん、
1: そうね、
0: 偉いね。
1: なんかやっぱ銀行で下ろせなくなるっていうことがね、
0: そうですね、
1: 想定できますもんね。
0: いや、ちょっと本当にあのね、そう予想できないようなことっていうのもね、考えられますから、まあ、もちろんそのお金自体が使えないこともあるから、そのお金以外のね、いろんな備蓄だったりとか準備も必要にはなってくるんですけど、そのお金を使えないと困る瞬間も当然あるでしょうから。
1: あと公衆電話、自分の携帯が使えなくなって公衆電話からかけるってなった時に、
0: ね、
1: 電話番号を忘れたみたいになっちゃうから、まあ、お金と小銭と一緒にそのちっちゃく連絡を必要な人の電話番号を書いて、ね、紙に書いて入れとくとかね。
0: 確かにね、デジタル的なものが使えないってなった場合の想定の一つじゃないですか、現金っていうのは。
1: ね、そうね。
0: だからまあそれと合わせてね、そういうメモみたいなものとかっていうのも用意しとくといいですね。
1: ねえ、そう、なんかさすがだなと思いました。私もやろうと思います。
0: やりましょうね。
1: こちら秋元さんからいただきました。はいはい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。

0: 数年前からマラソンを始めた私、
1: すごいね、
0: 短い時間でも軽く走るということをコツコツ続けております。もともと走るのが苦手だった私、普段からいきなり長い距離を走るとモチベーションが続かないので、最初は歩くところからスタートして徐々に距離を伸ばしていきました。去年初めてハーフマラソン走りましたが、連休中に実際に走るコースを 4,5 時間かけて歩いたりもしました。いきなり頑張るよりも最初はちょっと早く歩くぐらいの感じで少しずつやった方がランニング長続きするんじゃないかなと思いますよ、小谷さんって。
1: そうね少しずつがポイントですよね。
0: そうね、
1: 無理なくできるっていうね。
0: すごい、でもね、これ私にはいいなと思った、本当にそう、無理なくっていうのがね、私も今ちょっと実はダイエットを頑張ろうと思ってるんですけども、私はランニングよりもこうダンスの方が向いてるんで、やってるんですけど、自分に合うっていうのがだんだん分かってきた。
1: はいはいはい。
0: 同じものを繰り返すよりも毎回違うことをする。
1: ああ、なるほどね。
0: うん。っていうのが向いてるんじゃないかな。あとやっぱりちょっと無理をするとね、まあ、腰とか膝とか、はいはい、
1: そうね、
0: 影響が出るとまずいので、そういう時はストレッチにするとかね。
1: まあ、ちょっと今日痛いなとかね。
0: そうそうそう。
1: まあ、昨日頑張ったからなとかね。
0: でも何でも何か続けるっていうことが大事なのかなと。
1: まあ、本当そうですよね。そういうこうなんだろう、いろいろこうネットとかでもさ、YouTube とか見たらそういうストレッチだったりとかね、筋トレだったりとか、まあ、痩せるためのトレーニングみたいなんて教えてくれるような人いっぱいいますけど、みんなやっぱり続けることが大事って言うから、まあ本当に無理なく続けられるものを自分なりに ね頑張るっていうのが一番大事でしょうね。
0: 無理なく、これね、大事なことだなと。
1: 無理なくな、もうちょっと僕はね、その無理なくをね、本当に無理なくやっちゃうから。
0: まあ、もうちょっとだけ無理して、
1: そうね、僕の場合はちょっと無理しないといけない。
0: なんか私がダンス踊ってると横に来てちょっとだけやることあるもんね。
1: でもう疲れたと思ってやめるから無理なく無理なくと思って、それだと本当に効果ないからちょっとい
0: やいやいや、
1: 僕の場合はちょっと無理しないとね。
0: いやでもね、ゼロじゃなくて0.1 でも進むことは大事だと思うよ。
1: でも 0.1 は多分効果ないよ多分20ぐらいまでは効果ないよ、きっと。僕本当 0.1 しかやんないから無理なくふんふんとか言いながら、
0: じゃあちょっと無理しようか。
1: そうね、20ぐらいまでやんなきゃいけない気がする頑張りたいところですけどね、ちょっとまだまだ皆さんからね、コツコツ、いろんなコツコツあると思うんで、ぜひ自分自身がコツコツと続けていることありましたらですね、メッセージ送ってください。お待ちしております。さあ、それでは続いてのナンバー、こちらお送りいたしましょう。エミネムのナンバーですね。Lose yourself. One shot, one opportunity. Seize everything you ever wanted. One moment. Did you capture it?

0: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいもの、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。見てこれ、
0: どうしたんですか。ずっと気にはなってたけど、ね、聞かない方がいいのかなと思ってたんですけど、聞きますね。その上唇どうしたんですか。
1: そうですね、ちょっと今上唇がね、非常にこう大きなかさぶたができていて、傷がねちょっと痛々しい感じになってるんですけど、
0: 腫れてますもんね。
1: まあ普通につまずいてぶつけたっていうだけなんですけど、なんか大人の流血ってちょっと本当痛々しくて見てられない。
0: いやもう怖いですよ。
1: しかもね、こんなね唇とかからね血出すって本当ちょっと恥ずかしかったんですけど、皆さんにも気使われちゃうから嫌だなと思ってるんですよね。
0: いやそうですよ。聞いていいのかな、どうなのかなってやっぱ気にはなりますもの。
1: このね目立つところの傷ね、嫌だなと思うんですけど、でもなんか女性もよくなんか気づいたら足にあざありましたとかって言わない？
0: ああ、ありますね。なんか太ももとか気がついたら、あれこんなとこぶつけてたっけみたいなのは確かにあります。はいはい、はい、あります。
1: まあね、あれなんかこう血行不良だったりするとね、あざできやすいらしいですけど、一回ね傷できたらなかなかねこう治んないんですよね。あとね、
0: 治らないんですよ、本当にね。私奄美大島にこうみんなでこう仲いいメンバーで行ったじゃないですか。その時に海の中のなんか岩で太もも切ったんですよ。もうそれが1年2年経ってるんですけど、未だに傷跡残ってるんですよ。
1: それも一生もんじゃない。
0: 本当衰えだなと思って。
1: あ、確かにね、
0: きっと若い時だったら消えてたと思うんですよ。
1: ああ、そうでしょうね。なるほどな。でも僕多分ね傷の治り早いと思うんですよ。
0: 本当ですか。
1: この間もちょっとこのおでこのあたり間違えて引っかいちゃったんですけど、すぐ治りましたもんね。やっぱ若々しさを保つ成分っていうのがあるんですけど、それをね積極的に取ったりしてるんですよね、実は。
0: そういうことなんですね。
1: だからね傷のね治りも多分早いだろうし、多分ねちょっとお肌の状態とか、あと体力面とかね結構自信あるんですよね。
0: 確かに。
1: でね、海外でもね話題になってるその若々しさを保つ成分っていうのがね、たっぷり詰まったねサプリメント、今日ねこちらをご用意しているので、ぜひ紹介させてください。本日ご紹介するのは明治薬品のNMN1000です。アルファベット3文字なんですけど、NMN というね、名前のサプリメント。で、これね、聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね、大注目の成分なんですよ。
0: これは、どういうものなんですか？
1: これがですね、正式名称が、ニコチンアミドヌクレオチドっていう名前なんですけども、これね、人間をはじめ、全生物の体内に存在してる若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
0: あ、じゃあ、若い人の方が、この NMN が体内に多いっていうことですか？
1: そういうことなんです。加齢とともに、体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね、我々も話していた、その、老化、その老いみたいなのが、この NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
0: ああ、減っちゃうんだ。
1: そうなんです。
0: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
1: できるんですけど、野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
0: 枝豆。
1: で、これを必要摂取量取ろうとすると、1日ね、枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですって。もう、桁がよくわかんないですよね。なので、こういったね、サプリメントで摂取して、若々しさをね、取り戻すしかないっていうことなんですね。
0: でも、いくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
1: ちょっとね、信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ね、いろんな大学がこぞってね、研究してるんですよ。で、その中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
0: お、一体どんな研究なんですか？
1: これ、ネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね、60歳相当のネズミに、この NMN を1週間飲ませたんですって。そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
0: 待ってください、60歳から

0: 20歳になったってことですか？
1: そうなんです。
0: 本当ですか？
1: なんかちょっと怖いぐらいです
0: よね。いや怖い。
1: でもね、これが本当でして、このね、60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
0: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。なりますよね。私だって飲みたいぐらい。だって60歳が20歳ですよ。
1: すごすぎますよね、
0: はい、
1: でもね、当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だったなんて。
0: そんなに高いんですか？
2: そりゃね、そうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
0: うーん、そっか。
1: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
0: いやそりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
1: いましたね。
0: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
1: 探してましたよね。
0: もう皆さんこういうことですよ。
1: そうですよね。
0: 若くいたい、
1: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていう、この NMN、 それは注目されると思うんですけど、さらにね、ここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなって、だいぶお求めやすくなったんですって。
0: じゃあ私、あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
1: そうなんです。
0: すごく嬉しいです。
1: ただここでね、注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ね、その粗悪品とかまがいものとか、ちゃんとね、 NMN が全然入ってないものがね、市場に流通してしまっちゃったんだって。
0: それは怖いですね。
1: 怖いでしょ。でこれね、新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にね、やっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと、
2: この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはね、どれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
0: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
1: そうなんですよ。やっぱりね、何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。分からないです。そこでね、僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
0: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
1: まずね、これ NMN の含有量、これがね、ほんとしっかり入ってる。
0: おお。
1: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安のね2粒にしっかり含まれてるんです。
0: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたら、それは効果期待できそうですね。
1: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合してるので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
0: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
1: ありますよね、有名な成分ですよね、はいはい、で実際に僕もですね、半年ぐらいもう飲んでんのかな。
0: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
2: いやでも本当に体感するんですよね。
1: やっぱり食べる量が同じでも、なんかやっぱね、太りづらくなったなって思いますし、あとよく眠れるようになりましたね。はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
0: 最高ですね。
1: そうなんですよ。だから活動的にね、毎日動けるし、去年末ね、本当ランニングとかスタートしていて、はい、あの僕 NMN 飲み続けて、膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にね、やっぱね、膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もね、ついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
0: すごいですね。
1: はい、
2: やっぱね、飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
0: いいな。
1: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はね、いろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
0: はい、
1: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、
2: このね、 NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、 これね、この NMN1 個飲ん

0: でたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ一個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、一回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1 万なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おお、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね。
0: ありました。
1: それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 番、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: 本日ご紹介したのは明治薬品の NMN1 万でした。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: やっぱねマウスの実験すごいよね。
1: 本当ですよね。だって60歳が20歳ですよ。
0: 40歳若返るってどういうことって感じよね。
1: いや、なんかそれ聞くと、うん、伊藤さんのねさっきの話って、うん、本当そうなのかなと思ってきちゃうけど、
0: でも結構やっぱ NMN 最近本当に周りで流行ってて、
1: そう、なんかいろんなの見ますよね。
0: 見るよね、でもね、人気すぎてこうどれが本当にいいのかなって分かんない人も多いと思うんですけど、この明治薬品さんのね NMN1 万はしっかりね NMN 含有してますし、ちょっとね若々しさを保つ成分っていうのがね欲しいっていう方はぜひね一回お電話していただきたいんですよね。ということで最後フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。